בא אחריו חמה. בא אחריו חמה. יהיה נו דאג ברי ועדו ברוקסים סביס ועולה עדו וואו אותו עדו אמואנה עולה חונה. מנו נו נהיה נעמה בה. מנו פיתה אהיה רכה. Egba negbe nerwe oto yo eyo hogwe no na ra tan chage e eni wo khane ju gwabe no koto bi wano gwabe no dia kole bi e ma e akon we ni arwe ni we I kanso na ta orire ge afane kwa o hogwe no eyo ge opano e se ye rwe gwe o worwo bonian be adamie e sabo fanen e mi enwo kan fa e wo agbon e du e muno e ki ye munele na me jara robo ja muele ana tono tana da yi ona mo nu ni otu gbane gbe na ruwe otoyo dsp ayolade olainka ana tama ge ona otu egbane gbe bi ene kalere be ni mo bo no ebuga da fure E ma mari apagba be jada mi e sabo feni e moni ju gwa be na bi ene mu no rebe be jada mi e ene bo munele e ki ero boya muele ono agegba ne gbe ada yo ge na ri atage a fane kwa ohogo no wili oil no ada pano ene bo ni rebe ene bo ye bi ni mo no de ode mo gbe te a mi wede na re Canada mi okin akena re mi afen wo kana kwa a zole gbere e o ki yere diario da o pe aso on my boss o ne gbe a e gene re ro kon journey school ye uzani e pedi wena ne kere on da ke uzani kere no gbera na ole e luna We auto orire local government we badon. Ejad auto naturally Ayegun Baptist Church wakbomasho olea dalune onu kuyana. Adegboye olea onu kuyana. Ikpe isin nyak boeva olea osegbe wonak mona koregbe okwese egrosi bolea ene otu odomomu ne vibe on o why been actually Baptist nursery and primary school we yawota edeni otu naturally Nigeria security and civil defense